sana all, ha? Request ng Tatay Naldo, ha? Para kay Tatay Naldo nga naibog ni Miss S. Yeah, si Tatay Naldo nagpangidaron og sa Sintay Nuibi, ha? Di lang na to English on. 69 yung edad kay Miss S, kay 19 years old. Sana all!